0: Πάντω, γιάνω κατά κοτού εξάμεν τε τάσε να κουγγέτα την Δεσέμβερ, και το κατέ κορατότσε. Αν τσίνια τε κουάνα τε τάσε νο δαγκότσε αμπέκα, τράντοτ. Τε κουμούτσε τρατσίντζα. Τσίνιζε και τε νουάχα κουνούκασε νο τσέκαγο,
1: Τι κουένε τε σαν τιμία τε και εξάμεν τε γάμα τε νου, ράντοτσε γιάνω και νου τε τάσε να χουνού αράντοτσε Δεσέμβερ και
2: Mikwa sinti takpeke ikwa zho ikwa o lalu nga zhu glata zhu eksamen na idi kwe lalu ta zhuwa gala eksamen ki ta ikame lalu nga zhu glata eksamen disimber nga kwe lalu
3: zhu takpe ikame lalu zhu glata eksamen ka nga kwe lalu disimber ka nga kwe lalu
4: Mikwa ya sabi takpeke ikame lalu zhu le zhu eksamen gala zhu eksamen kadu bala fanka december idu ay lalu
5: ti ona santa ti fanestavo ta ko to to kya kai radu e to te te kas examen e dara te to te khuri na to radu e khore
6: ti ona jesi ka maundu nu ti mia te te examen e ya mate nu to ta ko to to radu ja to kya wa khunu te gara yo khuri na khunu to khore nu december te khuri na ko te la porti ja se khunu to aradu jak parenu te khurina khoin kam jikan yo khuna te ko thoro na ko kha khana hinya te khwa
7: ti qona royen ta ko te we to kyo aradu te examen yam sa te khurina khu to parem
8: ti pege musawanga no ta ko te we to tseri rado ji a no te e classen examen ya ma khwatino ntenge sa kya te khate a go be arado ji ke te kam te classen a te khozi te khwinki ngwa go be no to kya o rado ji ante classen a ko a
9: ti zu en fox ni ta ku te to nai te rado ji to kya no te examen ya ma khwatino te a go be arado ji ke ndo khodi te classen ta
10: ti madlin maunduno ti nga de ta ko to to ti a ka sa ta de nga examine te ya mo khati no radio ji azito ka eno radio ji tok e ka ve kwa na te examine nge sa ta de te kasin sa no radio ji tok ka
11: me ezakal mon gumbora mo ko ke ke am la lo ka jo gala examine ma ka jo gala to examine ha december man de idio la lo ma da jo tu jo lungi se pas in azu kan si ta examine te